0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada. 12. maj širom sveta obeležava se kao Međunarodni dan medicinskih sestara. I to u čast rođenja Florence Nightingale, 1820. godine, žene koja se smatra osnivačem modernog sestrinstva. Tokom Krimskog rata postala je poznata po humanosti, disciplini i reformi bolničkih uslova, a njen rad promenio je standarde zdravstvene nege širom sveta. 12. maj pamti 1907. godinu kada je rođena američka glumica Catherine Hepburn, jedna od najvećih zvezda zlatnog doba Hollywooda. U muzičkom svetu 12. maja 48. godine prošlog veka rođen je Steve Winwood, britanski muzičar i pevač poznat po radu sa grupama Spencer Davis Group, Traffic i Blind Faith. Njegov prepoznatljiv glas i spoj roka, bluza i sola ostavili su snažan trag u istoriji popularne muzike. Ovaj datum simbolično povezuje humanost, filmsku eleganciju, ali i muzičku kreativnost.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada. 12. maj širom sveta obeležava se kao Međunarodni dan medicinskih sestara. I to u čast rođenja Florence Nightingale, 1820. godine, žene koja se smatra osnivačem modernog sestrinstva. Tokom Krimskog rata postala je poznata po humanosti, disciplini i reformi bolničkih uslova, a njen rad promenio je standarde zdravstvene nege širom sveta. 12. maj pamti 1907. godinu kada je rođena američka glumica Catherine Hepburn, jedna od najvećih zvezda zlatnog doba Hollywooda. U muzičkom svetu 12. maja 48. godine prošlog veka rođen je Steve Winwood, britanski muzičar i pevač poznat po radu sa grupama Spencer Davis Group, Traffic i Blind Faith. Njegov prepoznatljiv glas i spoj roka, bluza i sola ostavili su snažan trag u istoriji popularne muzike. Ovaj datum simbolično povezuje humanost, filmsku eleganciju, ali i muzičku kreativnost.

0: Sportska live. Emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
1: Košarkaši Cleveland Cavaliersa savladali su Detroit Pistons rezultatom 112-103, izjednačili na 2-2 u polufinalnoj seriji istočne konferencije NBA lige, a meč je obeležio Donovan Mitchell. Mitchell je u drugom poluvremenu postigao 39 poena i tako ponovio učinak legendarnog Sleepy Floyda, koji isti broj poena u jednom poluvremenu play-off utakmice obacio davne 1987. godine u duelu protiv Los Angeles Lakersa.

0: Raspevana strana Balkana. Balkana. Raspevana strana Balkana. Radio Balkan International. International.
1: Tačno je 22 sata na Balkanu.
2: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad, na današnji dan, počinje sada, počinje sada. 12. maj širom sveta obeležava se kao Međunarodni dan medicinskih sestara. I to u čast rođenja Florence Nightingale, 1820. godine, žene koja se smatra osnivačem modernog sestrinstva. Tokom Krimskog rata postala je poznata po humanosti, disciplini i reformi bolničkih uslova, a njen rad promenio je standarde zdravstvene nege širom sveta. 12. maj pamti 1907. godinu kada je rođena američka glumica Catherine Hepburn, jedna od najvećih zvezda zlatnog doba Hollywooda. U muzičkom svetu 12. maja 48. godine prošlog veka rođen je Steve Winwood, britanski muzičar i pevač poznat po radu sa grupama Spencer Davis Group, Traffic i Blind Faith. Njegov prepoznatljiv glas i spoj roka, bluza i sola ostavili su snažan trag u istoriji popularne muzike. Ovaj datum simbolično povezuje humanost, filmsku eleganciju, ali i muzičku kreativnost.

0: Tačno je, 1 sat na Balkanu.
1: 6 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.